تقدے میں کہ چار چپیرے ظلم دی خنیری چلیے تے دیکھو بانی کیول اے نہیں کہ جے تھائی نو مخاطب کر کے کہے کہ میرے دادا جی تیرے رنگ وچ میں رتیاں وا تے سچ کی بانی بالن والا بابا اونے بالکل زبان لکائی نہیں جے سامنے کتے دیکھ دے پہنے ظلم دی خنیری چلی تے بابے نے سچ دی بانی بول کے کیا راجے شی مقدم کتے جائے جگائن بیٹھے ستے چاکر ناندا پائن کاؤ رات پیت کتیو چک جاؤ. جدو اپنے سماج نو دیکھیا کہ استری او دا اصلی گہنا شرم تے حیا ہے تے دیکھیا شرم حیا کوئی نہیں تے شبد ورتے رنا کوئیاں بودیاں پرش ہوئے سیاد سیل سنجم سوچ پنی کھانا خان آہاج شرم گیا کر اپنے پت اٹھ چلی نان. وکھ وکھ شبد نے ویسے پرکرن بہت وڈا ہے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دا. میں اپنے وشے ولاواں گرمکھو ایک سچی بانی ایک کچی بانی تے فکی بانی. سچی بانی اس خردے وچوں اپجدی ہے جو سچ نال اوت پوت ہے تے کچی بانی اس مکھ وچوں نکلدی ہے جدے اندر سچ نہیں دعوے سچ دے کردا. حضور نے دونوں پوڑیاں سامنے رکھیاں. میں قدرتی طور پہ آدھار وہی پوڑی بنایا جو کیرتن سنے ہیں. کہنے لگے آوہ سکھ ست گرو کے پیارے ہو گاو سچی بانی بانی تا گاو گرو کیری بانیاں سر بانی. کہنے نے گاؤ گرو کی بانی نو جدو گاؤ گے تو آدھے خردے نو ٹھنڈ پائے گی. کیوں کیوں کہ پھکے بول نہیں یہ مٹھ بولڑے سجن دے مکھ وچوں نکلے مٹھے بول نے. جنہیں کدی اپنی زندگی وچ کوڑا بولی نہیں جنوں کوڑا بولنا آندے ہی نہیں اینی مٹھی بانی. تن گرو ارجن صاحب کہندے نے دو طریقے نے. ایک اے طریقہ درشن کرن دا درشن نال وی بانی اندر جاندی ہے. دوجا طریقہ ہے کہ بانی اندروں سپرش کر جائے تے اصلی طریقہ ویسے درشن دا. ہوں درشن دے طریقے اے نہیں آپ آنے ہاں کہ رومالا صاحب چکیا درشن کیتے گرو کے دیدار ہو گئے نے. گرمکھو اصلی درشن وہ نہیں کہ جدو اکھاں نال گرو کی بانی نو تکیا جائے. کئی بری اسی زبان نال بولتے نہیں انہیں ابھیاسی گرو کے سکھ ملتے نے بانی پڑھن والے انہاں دے نیتر گرو گرنتھ صاحب دے شبداں وال ہوندے نے پر خردے نو اکھاں راہیں گرو دا شبد سپرش کری جاندا. بولتے نہیں بانی دے سپرش کرن دا طریقہ کیول زبان نال بولنا نہیں اکھاں نال دیکھ کے خردہ چک کے جدو بانی دے درشن کردا ہے تے بانی اکھاں راہیں بھی اندر سپرش کردی ہے. دوسرا طریقہ کہ جدو رسنا نال بولنے ہاں بانی سامنے صرف کنٹھے زبان نال بولنے ہاں اکھاں نہیں دیکھ دیا تا نہیں سپرش کر دیے. تے تیجا طریقہ ہے جدو اکھاں نال دیکھیے نا رسنا نال بولیے نا تے کنا نال بولے کوئی شبد جڑے نے سنے ہوئے شبد وہ بھی اندر نو سپرش کر دے. دنیاوی طور سے بھی یہ تین طریقے نے. کوئی تسی کتاب پڑھو پاوے انو زبان نال نہ بولو اکھاں نال دیکھی جاؤ ایک ایک الفاظ نو ایک ایک شبد نو تے جدو ایک چیپٹر پورا کرانگے بولے نہیں پر اکھاں نال دیکھن تو بعد اتنا کو ہردے نو سپرش کیتا. جے کتے او بھاوکتا لکھے ایک پنا پڑھ کے اکھاں وچ پانی آ جائے گا. جے کتے او کام تر ہوئے انسان نے کتے دنیا دے وکاراں دے شبد ورتے نے اکھاں نال پڑھ کے انہیں کو سپرش کرن گے کہ ایکو دم شریر اندر کام واشنا پڑ سکدی ہے. جے کتے ظلم ہوندا تک کے شبد پڑھا گے تے انہاں نو اکھاں نال پڑھیے تے شریر ایکو دم غصے وچ آئے گا. گرمکھو اے طریقے نے اندر بانی نو سپرش کرن دے. دنیاوی بانی وی اکھاں نال اندر سپرش کر دیے تے جدو کوئی بھاونا نال جڑ کے زبان نال نہیں بولدا اکھاں نو شبداں نو پڑھ دے تے او وی شبد اندر اثر کر دے نی. دوسرا طریقہ بول کے تیسرا طریقہ کناں نال سن کے تے میرے صاحب نے تینا دا ذکر کیتا ہے انتر گر آرادنا جیوا جپ گر ناؤں نیتری سات گر پیکھنا سرونی سننا گر ناؤں. اس سپرش اندر بانی کر دیکھو جے کوئی فکا بول بولتا ہے او دے پڑے سنے نو اندر کھڑاندا ہے تے جدو بانی اندر جائے پھر گرو